0: Bine, sau mă împene în tan, de eu mă joam.
1: O lasă-mi plăce și orică.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per la gent d'aquí.
4: Radio Murta, Radio Murta.
5: Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel, que amor busca de verdad. Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel, decepción tras decepción. Caminar solo empezó y un solo amor